هنو پیغمبر عشقم، هنو عداق این کشور، شبا پلکه مره رو پلکم. من هنوز سرپام، هنوز یاقی و بیپروام، هنوز نراید نرباب، هنوز حق و تلخ نرفام. منو نمی کنه خاموش گنده پلکن، نمی تونه بزنه کس افسار برفم. فروشی نیست فریاد مظلوم، قیمت نداره پناز قلم. منو نمی تونی خفه کنی، گفته بودم مگه رحمی بوده که دیگه مرده تو. گفته این دو سال صدامو کشتی تو، عوض شدم گرافیتی شعار رو پرزه تو.